0: Pēc romēm dzēru, kišana dzēru, kas mēs?
1: Uz kērāj! Haču apkārt, būtāji nu īdzi!
0: Ātā, es romē?
1: He!
0: Kā mēķināji, kad atskatā tālā lakādu?
1: Wā! Agāt āmā gāmān ħģbūk jērā ndiem mēc iezu lūgu? A finishing bēcīhā.
0: Bēkā, cūpā. Samā nundu. Tā ar kāna jīmūdīlī nāsiltān dā, ērūk būndī?
1: No! Kutrāk bēkī! ትማል እንዲተን ብኢንተርነት ዝኣዘዘን ክዳውንቲ ሲ ንዓን ከምፅእ ንቱርክ ከይድሎ ድሕር ሶሙን ክመፅ እዩ ድሕር ሶሙን ኮፍ ኢልና ኢጆይ በለና ገበርና ንረኽቦ ኢና
0: ደቃ ፅባቅ ስሮ ኣታ እዛ ዝመፀና ኣሎ መኪና ክረ ክንደይ ክፅቡቀ
1: ፅቡቕቲ
0: ማራ
1: ነቲ ንእሽ ሓወይ ኣብ በርዝደይ ዝገዛእ ኩሉ እዩ
0: ብሕቅበ
1: ፈቲኻያ ምሽ
0: ማራ
1: ያ ኣብቲ መጀመርያ ርኢ መሰበልኳ እያ ፈትያ
2: ኣታ ንኽማጥ መኪናኻ ዝገዛኣ ሰብ ረኺበላ ኣለኹ ኢልካሲ ትኽቸላ ኣለኻ ቴሌፎንካ ተጥፋእኻ ዘይረኽበካ መስ
1: ኢልካ ኣታ ኣብሪ መሓወይ እቲ ዝገዛእ ሰብ እኒ ኣብዚ ቆፂርኒ
2: ስቕበል ሓሳዊ መዳናገር ምዃንካ ኮ ኩሉ ሰብ ነጊርኒ ፅቡቕቲ እዛ መኪና ናተያ ዲ ክብለ ክፀኒሕ ከይታምኒዮ እዚ ተራ ደላላይ
0: ደላላይ ንታይ ቢዝነስ ማለ ዝብለኒናይ
2: ሓሳዊ እውን እዮ እተን ዝሕዘን መካይን ናይ ሰባት እየ ንገሊአን ከሽጠን ንገሊአን በሎ ከግብረን ኢሉ ዩ ደቂ ኣንስትዮ ዘደናግር
1: ኣታ ኣብሪሂሞ እንታ ኮንካታ ወዲ ከለኻስ ከመኻ ወዲ
0: ከተጀምስ ኣነ ቅርስስቲ ወቲ ሓሳዊ ኣተመታለለ ኣተመዳነገሪ ሓፍቲ ብልካ ንድዩ ኣነ ኣነ ክንዲዘ ሓሰተኒ እዩ
2: ክላ ስክግዳ ሰብዒልክ ዘይተቐርብ ፋራ
0: ኣብቲ ኣሚኖዎ ኣብ ገበታ ሓሰውት እኒ ንልበይ ጠውይዎ ከመይ ምእመን ድዩ
2: ሃባት መፍትሒ እዩ ሃባት መፍትሕ እንታሃብ ኣሎ
1: ፅናሕ በል ንብረት ኣለኒ
0: ወይ ኣነ ስርሐይ ወይ ኣነ ክብረተይ